0: sente parete remedio.
1: A vos, procoterio,
2: a vos, procoterio,
0: vidudo sine parvis,